0: Hello iz Boris Novković, 19 minuta do 22 sata. Nije možda vreme za taj espresso, ali je vreme za jake pesme. Stiže Aleksandar Radović. Stiže i Latino Saša. Tu su za manje od minuti, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: Octopod Travel.